تو چمدونو عمام عبایه برنامه فراره ولی زکی عرب خراب خونه ارباب تلال سگ سپاهینو یادت نره یوز ایرانه هیچ موقع قلاده نداره حضرت اناقا عذاب گاس مخالفا صدا سیما رو گرفتن قبل مخابرات زمستونا تومه میشه شغال خواب محاکمه چیه برسه

برا فرقی نداره، مثل بال چپ و راست کرکس آقازاده لاپر قوه، یه مشتا خونده دگوری اره اوره با تو لبه گوره، چاه نفیات ملت تو جیب حاجی سر لوله، یه آشی پختیم برا تو نیم وجب.